tragovi što bole sve. Da li ljubav stvori sudbinu ili sudbina stvori ljubav? Ako nismo jedno drugom suđeni, zašto srce još te doziva?

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku.

0: godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija, uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja, neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova, ocenivši da se na Beograd vrši sve veći pritisak kako bi promenio stav o Kosovu i Metohiji. Najavio je da će ponovo posetiti Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka, koji se nalazi u kliničkom centru Srbije zbog povreda koje je zadobio kada ga je pretukla takozvana kosovska policija, i ukazao da iz Prištine dolaze strašne laži dok međunarodna zajednica na sve to ćuti. Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari. Tri su žarišta, a stacioniran je i vatrogasno-spasilački brod koji obezbeđuje vodu za gašenje požara. Požar na stolovima nije lokalizovan, više od 100 vatrogasaca je na terenu i uz dejstva helikoptera, vojske i MUP-a gasi se vatra. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar financija Siniša Mali. U narednih 7 dana evrodizel biće skuplji za 2 dinara i koštaće 229 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara i koštaće 200 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slede i vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sunčano i toplo vrijeme, vetar slab i umeren u Košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura bit će od 12 do 20, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.